0: एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयता प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल प्रतिनिधि सभाया ह्यस्तनोपवेशे गत विक्रम वर्षीय पर्यटन विधेयक आधृत्य विमर्शनम भवतु इति उक्त्वा प्रस्तुतः प्रस्तावः सर्वसम्मत्या स्वीकृतो वर्तते। संस्कृति पर्यटन नागरिकोड्डयन मन्त्रिणा खड्ग राज पौडेलेन विधेयकमेतत् विमर्शनाय उपवेशे प्रस्तुतम् आसीत्। पर्यटन विधेयकम् आधृत्य वित्तीय सैद्धान्तिक विमर्शने सांसदाः पर्यटन क्षेत्रस्य सबल विकासस्य कृते नूतन पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्राणाम् अन्वेषणं विधेयं पर्यटन व्यवसायः जनतायाः जीवनशैल्या सह योजनीयः वातावरणस्य संरक्षणं सांस्कृतिकं हस्तान्तरणं च सहैव अग्रे नेयं चेति विषयेषु परामर्शनम् प्रददुः। तत्पूर्वं प्रतिनिधिसभाया ह्यस्तनोपवेशे प्रतिपक्षिदलानां सांसदैः प्रधानमन्त्रिणा संसदि उत्थापितानां प्रश्नानाम् उत्तरं देयं संसदं प्रति प्रधानमन्त्रिणा उत्तरदायिना भाव्यम् इति च उक्त्वा अवरोधः सृष्टः आसीत्। ह्य प्रतिनिधिसभायाः प्रथमोपवेशः विपक्षिदलानां सांसदानाम् अवरोधस्य कारणेन सभामुखेन डोलप्रसाद आर्यालेन पञ्चदशनिमेषानां कृते स्थगितकृतः आसीत्। द्वितीयवारं प्रारब्धे उपवेशे चापि विपक्षिदलानां सांसदैः अवरोधाय नैरन्तर्य प्रदानानन्तरं राष्ट्रपदलस्य प्रमुखसचेतकपदीयः कविन्द्र बुर्लाकोटी प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्रशाहस्य सप्ताहस्य अभ्यन्तरे सदने उपस्थितिर्भविष्यतीति सूचितवान् आसीत्। विपक्षिदलानां सांसदैः प्रधानमन्त्रिणा संसदि उपस्थित्यै सभामुखेन अनिवार्यतया निर्देशनं प्रदातव्यमिति याचनायाः पश्चात् सभामुखेन आर्यालेन प्रधानमन्त्रिणा साहस्य शीघ्रमेव सदने उपस्थितिर्भविष्यति उत्थापितानां प्रश्नानाम् उत्तरप्रदानाय प्रधानमन्त्री तत्परश्च वर्तते इति विज्ञापितं च आसीत्। तत्पूर्वं ह्यस्तनोपवेशे सांसदैः वर्षायामस्य कारणेन दुरापन्नाभिः घटनाभिः प्रभावितानां नागरिकाणाम् उचितव्यवस्थापनाय सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितम् आसीत्। सैव सांसदः पेट्रोल तैलेन्धनस्य मूल्यवृद्धेः कारणेन व्यवसायिनः पीडिताः वर्तन्ते इति चर्चयन्तः मूल्यसमायोजनस्य व्यवस्थां प्रभावकारिणीं विधातुं विशेषसहयोगस्य घोषणां कर्तुं च अभ्ययाचन्त। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहेन नागरिकाणां जीवनम् उद्धर्तुं वर्तमानसर्वकारः प्रतिबद्धोऽस्तीति उक्तम् वर्तते। सिंहप्रासादवर्तिनी प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालये ह्य काष्ठमण्डपस्थैः नवदेहलीस्थैः च यूरोपीयसङ्घस्य सदस्यराष्ट्राणां राजदूतैः काष्ठमण्डपवर्तिस्थैः वर्तिभिः अन्य देशानां राजदूतैश्च सह सम्भूते संयुक्तमेलने प्रधानमन्त्री शाह सर्वकारेण वर्तमानावश्यकतायाः स्वस्य दायित्वस्य च बोधः पूर्णतः विद्यमानोऽस्तीति प्रावोचत्। मेलनावसरे प्रधानमन्त्री शाह नेपाले सम्प्रत्येव सम्पन्नस्य निर्वाचनस्य परिणामेन सुशासनस्य समावेश्यार्थिक समृद्धेश्च कृते स्पष्ट जनादेशः प्रदत्तोऽस्तीति उक्तवान् आसीदिति प्रधानमन्त्रिणः साहस्य सचिवालयेन ज्ञापितं वर्तते। वर्तमानसर्वकारस्य सङ्घटनानन्तरम् अपि विदेशनीति पूर्ववत् भविष्यति इति च प्रधानमन्त्री शाह तदवसरे समस्पष्टयत्। नेपालस्य सुशासनस्य अर्थतन्त्रस्य समावेशितायाश्च कृते वर्तमानसर्वकारः प्रतिबद्धोऽस्तीति च असौ तदवसरे उक्तवान्। प्रधानमन्त्री शाह नेपालेन सन्तुलित विदेशनीतेः अवलम्बनं करिष्यते इति समस्पष्टयन् नेपालस्य विकास सहयोगिभ्यः मित्रराष्ट्रेभ्यः आभारं च प्राकटयत्। तदवसरे यूरोपीयसङ्घस्य राजदूतैः अन्यै राजदूतैश्च शान्तिपूर्णरूपेण निर्वाचनं सम्पादितम् इति उक्त्वा नेपालस्य प्रशंसा कृता आसीत्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल विदेशेषु स्थितान् नेपाली जनान् मोफा मित्र इति नामाख्यस्य चलदूरभाषा अनुप्रयोगस्य माध्यमेन वाणिज्यदूतसेवां ग्रहीतुम् अनुरुणद्धि। वाणिज्य दूत सेवा विभागेन ह्य आयोजिते मोफा मित्र इति नामाख्यस्य चलदूरभाष अनुप्रयोगस्य शुभारम्भ कार्यक्रमे मन्त्री खनालः सार्वजनिक सेवाम् इतोपि सहजाम् नागरिक मैत्रिणीं च विधातुं मोफा मित्र इति दूरभाष अनुप्रयोगः प्रभावकारी भविष्यति इति विश्वासं व्यक्तवान्। मोफा मित्र सेवा सप्तसप्तत्याम् एव जनपदेषु विदेशे सुसर्वेषु कूटनीतिक नियोगेषु च प्रापिता स्थिति तदवसरे असौ असूचयत्। सूचना सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा मन्त्रालयान्तर्गतानां सञ्चार संस्थानां वार्षिकं लेखापरीक्षणं शीघ्रं सम्पादयितुं दीर्घकालात् ग्रहणाय सङ्कलनाय च अवशिष्टं वित्तं सङ्कलयितुं च निर्दिशति। ह्य सञ्चार संस्थानां प्रमुखैसह मन्त्रालय सम्भूतस्य विमर्शनस्य क्रमे सञ्चार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा वर्षेभ्यः सङ्कलनाय अवशिष्टस्य वित्तस्य ग्रहणस्य कार्यं लेखापरीक्षणस्य कार्यञ्च प्राथमिकतायां संस्थाप्य अग्रे वर्धितुं निरदिशत्। उपवेशे गोरखापत्र संस्थानस्य सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालस्य च 79-2000 आद् 80-2000 च आर्थिक वर्षात् लेखापरीक्षणस्य कार्यम् अवशिष्टमस्ति इति विज्ञापितम् आसीत्। तदवसरे मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा तासां संस्थानां सङ्कलनाय अवशिष्टं वित्तं सङ्कलयितुं स्पष्टां योजनां निर्मातुम् आवश्यकतायाः अनुसारेण विधि प्रक्रियाम् अग्रेसारयितुं नियमितरूपेण अनुगमनं कर्तुं च निरदिशत्। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहस्य राजनीतिक परामर्शदाता संविधान संशोधन सम्बद्ध विमर्शन पत्रं निर्मातुं सङ्घटितस्य कार्यदलस्य संयोजकश्च असीम शाह सर्वकारः नैजक्षेत्र मैत्रीनीतिं निर्माय अग्रे वर्धमानोऽस्तीत्यतः निर्भयेन व्यवसायं सञ्चालयितुम् अनुरोधा दि। सीमप्रासादवर्तिनी प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषदः कार्यालय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयस्य नैजक्षेत्रस्य च प्रतिनिधिभिः सह पूर्वेद्यो संविधान संशोधनस्य विषये ह्य परामर्शनस्य क्रमे संयोजका सह नैजक्षेत्रेण सह सहकार्यं विना देशस्य आर्थिक विकासस्य सम्भवो नास्ति इति विषयः सर्वकारेण ज्ञातोऽस्ति इति प्रावोचत् इति समाचाराः।
1: नेपालमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले वार्षिक 34,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ, तर यो लतको अन्त्य सम्भव छ। यदि तपाईँ धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको लत त्याग्न चाहनुहुन्छ भने आजै गोप्य र निशुल्क परामर्श सेवा हेल्पलाइन 1132 सम्पर्क गर्नुहोस्। यो परामर्श सेवा कार्यालय समयमा उपलब्ध छ। याद राख्नुहोस्, धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको लत त्याग्न परामर्श सेवा हेल्पलाइन 1132।
2: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, टेकु, काठमाडौँ।